Manahi ko alku dan saddais. Mana NRK radio appai. Doppe gavnasvike den, ja manga era sadda. NRK radio appa skuldala sadda i dala godotnje boeremosa heive. Ja doppe sa att nojko ashis ashai. Just det, nå härligt.